0: ランダーフは新居出したじゃ。なぜ誰もいない。チェさん、行ってみますか。
1: 落ち着いて。ヤザラは逃げられない。少し待てて。
0: 誰か歌ってる。行け。
1: 後ろに追跡して待ち伏せ。気をつけろ。

0: 面しろ。腕に移植して武将では正面にしろ。
1: 少佐、ご住所さんはまだ来てない。
0: 何、しぶしよ、ブワークやろう。
1: 少佐、どうしますか。
0: 命令出してザクの部隊ここに就職して応援待ちなさい。やたら地獄気がない。この中入るわけできない。